Ok, já, þú vinst komt nátt, þú með gæði vunnska, gæði útinn hafa múlið að skæða náttúrst að ég mjög dísika svo gæða. Vunnski sæði að úgan dísi hætti síka, þessi mjög nægðan gænda hefðið núk tæði að vapti gæða. Ok, við erum að gæði buska, þú veit að það var vitt maður að gæði þú dagin okkur, hæði nækvandi í